0: campo e desenvolvimento.
1: Programa Ambaha Ikovelelo Sasolima ni Opua.
0: Campo e desenvolvimento.
1: Olá, programa Instituto de Comunicação Social da Zambésia, Vamoha ni Rádio Moçambique.
2: Moja munaniwiriana elukulukuyela akalani olochela wahum. Ola programa Campo Desenvolvimento. Programa ola apachiwaka ni Instituto di Comunicação Sociali e Delegação ya Zambesia, analiwaka ni misora saradi Musambiki wa chuwapo bava. Programa ola anolocha mukalo ola wa solima, somesa, sotumiha, sohusiha wa muhane kumi. Ni sotin hii tunakala sondu kurele avalapova hu ni miteko sohina hiyana. Hii hantu sinakala waka vihera achu naribi musi sanchene. Munahalo nguri yana programa la wa minutu hii hantu sokwa na 15 murenton hiya no elukulu kuyela. Programa ola anahalo ntola ligwa ni miva Omar Shafela kikanle ompacha ni omula lea programa ola. Wa muhani ntamu nako la Bento Gregorio achigenja kai kankonya ui sote ni sinapia uhiru makacha miho. Olelu vava na hala mtu nikale olocha sa pama na rimpurlo wa pama wa ombaha nipele mwana para olocha muhene yola. No kala awawopa asimai en halewe kaleto ovoha miruku saya ni nahikala to otumatuma ni ngopa to infirmera olanto a saudi materno infantili

0: Bom dia,
1: dilo ganani muluvi?
0: Muno ganami Israel posto campo murdo katale.
1: O katale su Israel Davi banu na kwenye jwa koko katale?
0: Na da kuno kavona kwani ya kaso da kuna dile ambarani parabale tena na kwani ya kaza mambata zotela na akali negumi.
1: Aha.
0: Sim.
1: Bye. So Israel.
0: Akala tuvina oiwelela.
1: Oiwelela ndi. No tamalani mkano mbe swatima.
0: Obrigado.
1: Tica na muina, bom dia.
2: Sim.
1: Bom dia, de logo na ani muluvi. Bezito, Araújo.
2: Ah.
1: O quadro é o quadro tone.
2: Ah, o quadro tone, pelo quadro.
1: O rádio não é o quadro tone.
2: Ah.
1: Banu na quadro é o quadro ninho.
2: Ah, na quadro é o quadro de mazaga.
1: Ah, ninja né.
2: Zita.
1: Zita? É. Onde é que você está?
2: Eu tenho 22 anos.
1: Zelo, você está aqui? Sim, eu estou aqui.
2: Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui.
1: Bye. Não está mal. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu
2: Obrigado.
1: Yamba 87 91 12, muina bubu a 85 16 89 21 9. Okano filha mchiton mwe bom dia.
3: Bom dia, saúde mwe.
1: Iyo na agu mpeno nyo.
3: Obrigado.
1: Diloga na nani muluvi?
3: Muluvi ni kwa dara Saja Migeli murdo omselo.
1: Saja Migeli omselo no vuko wako umala wene?
3: Wakune makani wakilokyo wakila kanyipelele ya vio.
1: Aha. So Saja banu na kwenye jwa koko waniyo?
3: Akane.
1: Bagari. Eh, nui wani na makatamiyo. Bani ya ni wakwani lele ipaka?
3: Ola. Kali vizi.
1: Vizi nyo yu?
3: Bizi,
1: bizi. Ba, ni nzira ni?
3: Ya, de.
1: Ona da kanga sa?
3: Ya, da kanga ni.
1: Zelu, mfuna mba ya zelu gani yini?
3: Zelu, mba ya zelu gani yini? Awe diyo da, zelu kwa bilu mbini zina.
1: Aha. Bye, nota malamu kane yo mba ya suwatima, mburo na gama basaba. Yama. Munda gato vonya sababu mudithia kuambarani mwave ambarana bana kwa ni ajwa kadabono ami mundu numaga ha ndolo aguvo ukita vampada ni vame dafuno muluga karomile wale ezindiye no bondia
4: bondia bondia
1: ndoga nani muluvi
4: muluga na mie vilela kuno mumedi
1: so vilela mumedi banu na kwa ni ajwa ka
4: Mundo da Gamio, Suli.
1: Fili, Suli.
4: Ei, Suli, Suli, Zito.
1: Aninga Zelo, Masuli?
4: Zelo, Zinamio, a Unue Naigumi, Tomás Dara, Tepaca, Unuawai.
1: Aha.
4: Mamãe Vina, Moniginga, Mutum Tabuele.
1: Nde, nota mal no nome de sua tima.
4: Yamba,
1: yo. Luma gomelo wasumana kayo? Amnon shano. Naboni ntoro lagatu ndabagubu wachipos kingala. Kingala, haiso dhati nko sinyo. Nyo nyanyala nyumbe nyungu naga muini. Nderi zoeji. Dikana, ezindielo. Bondi ya?
5: Bondi ya.
1: Ni loga nani muluvi?
5: Loga Samuel.
1: Samueli?
5: Si.
1: Uvia ni?
5: Kwa furkia.
1: Makuzi padere tuwe ni?
5: Kwa furkia padere tuwe ni chobo.
1: Okuno padere tuwe ni. Kambe ni? Banu na kwa ni ajwaka?
5: Ona kwa ni ajwaka dumona ke Elizia.
1: Elizia?
5: Si.
1: Mfuna mbaze lugani Elizia. Apo nada?
5: na da mano lele Allah ko kala da rene mun da dare da mana da rene duk koya
1: apalo wa kwani ya kan ga sai da bulo
5: ona ona no bian tat
1: tana nai do balewa bai ninga zelu mayene
5: da da funa mana a an biyo go shola kaneta bai
1: kaneta na ponye vadila
5: ya da gulana kina kare go OCR
1: mhm bai halubege na vina ke afiyar lege bai o bisole bagana
5: yindu mare da furanga ro nin dina ne
1: aha eh do tamara ni mukane ko mambe swatima
5: tabo brigade
1: yamba ai oita jua muina bon dia
6: man belton
1: bon dia gumi somala kiash
6: Yo kuno nikana peda ndimwa vina wenu radio.
1: Kuno kwa dretu wene, David toko lisiru banona kwa niya jwaka.
6: Epa damno kadizawe mtu na kwa niya vyaka. So dafu na data melo, teme bana kwa niya vyaka vyobaliwa oho ya malabelo.
1: Hmm.
6: Yowi mulugu yake gomada.
1: Hmm.
6: Eee.
1: Baito, yono tamara mkane umambesu wa tima.
6: Yo vina kuno ni dretu, nyo vina mfuye dretu, watakulu mafaka nati.
1: Yamba.
6: Rigati.
1: Mwina oitanyua, bondia.
7: Bondia.
1: Bondia, dinloga nani muluvi?
7: Niloga ni kwadala, manu Justinu.
1: Ah, manu Justinu, igumi yoko ni kwadala.
7: Wadere tene wainu mambasa kalanu weda.
1: Mwana dawe ni kalinga mkumpani ya muintu wa kukudovuda. Ah, okay. Kambe ni banu na kwenye jwako ni kwadala?
7: Merafu le ruzele anamu tweteno madale kalagumi weno radio ni.
1: Aha. Au tena agumi ukulu madale. Agumi o. Ayani.
7: Bai to. Yafu le yani juwele bae.
1: Bai no tamala ni mkano mbe swatima. Mburona kama basa ba.
7: Kapu no kuso brigadi.
1: Yamba. Bano Justinu ni kwadala. Abu na abu zeda madali kura madali nywe lwe mwe ne ose Justinu no vu zeda ni mwagumio ngafuna modene asu we ele mio yo kuno na agumio oni wo zuma ya peno uwelele ni peno dikane zindi lo bondia
7: boja moja radio ni
1: bondia mwagumi
7: Yeni kana peno radio ni bae.
1: Okuno kwadre tuwe ni dinloga na ni muluvi.
7: Muloga na doni posto kampu kuno andare, vero andare.
1: Ndare doni.
7: Yeah.
1: O posto kampu wa, kambe ni banu na kwenye jwaka.
7: Okuno kaona kane ya kaso na kecha mbarana tene bana kane ya kalabu na dabuno ya mamabasa ni uvia jiku uvia tena kane ya ka.
1: Akane idhaka dadre tu.
7: Brigado, brigado, yamba.
1: Yamba, no tamala ni umambesu wa tima mvuruna kama basi.
7: Obrigado.

0: Wiba wali wa makazi na Mr. Bau mpuno mkamlinyo ni ya Radio Msambiki bangatama gila mtithi wa padua loge wadha na dho padua ya winyoko mvuruane dhamu ilabu ni mwe na lizo na ezugu vina mnilo vuruana na echuwabo nona mwagunu mabasa baga dho suguru mwadhika wala Midi di mingono vi miraru loge wi nzuguni che mikombo esi mpaka kamri nyaina. Okule onakala kwi wande badho padwa na ezugu yona malandena na lizu ntine na echuwabo. Nona mabasaba ninga mwuzi weli nyu diga kuwa na miraru na mitala kumi na mitano pamfuna iyo upaganyani. Ina TV na mneluka na gari ya ovuruwa na loge okosepad ya wali jela mudhinyu dhiga kuwa na miraru na mitala makumeli wa mfuna iyo ufugula mikito theo. Kuloga uvanini inufanyi ila ozume loveda kubiri ya mchito ni mwa ya wila na ufugula nyo mwode ologa na iyo. Na ni mwobe umuyesa ya wila andale dhimithi dhithi dhingwala mweni nati na mandina dhamarunda vini dhamarunda nufanyi loko sepati ya baba saba.
1: Kwelea kanga na koveji okodela
2: omala ula
1: onona ana yura nunufu necha weyo ya maka maka ya jomu lagia bai wila weyo onomu kwela nono mbona
2: alima miyo katina muzizu wa esu weni
1: miyo dinonone elamu kwenyae mangono anofu no zuzu meliwaga wila kale wobare liwa no kwe liwa
2: alima mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu vina dabuno daka na mabasa vadidi delo pia
1: maasi kakala kunamu vizi podo ologana
0: waito anamu vizi wakwa na miraro vano nindo akamlinya ina ya wila namu obena malibadho padu wa Sergio Mamudu
3: Radio Msambika Zambezia
0: Sérgio, boa tarde.
4: Boa tarde às notícias da província na voz de Sérgio Mamudo. O governo da Zambézia volta a convidar empresários malauianos a usarem o porto de Quelimane na importação e exportação de mercadorias. A apresentação das potencialidades do porto de Quelimane foi feita esta quinta-feira no encontro realizado em Blantyre entre a delegação da Zambézia e do governo malauiano no quadro da Feira Internacional de Malawi, que decorre desde esta quinta-feira. A delegação da Zambézia mencionou a curta distância que separa o porto de Quelimane à República de Malawi como vantagem comparativa em relação a outros portos moçambicanos ou da região da África Austral. Alguns cidadãos do distrito de Nkwadala, na Zambézia, lamentam limitações financeiras do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local FIDEL, alegando ser insuficiente para satisfazer as necessidades da população. Os populares falavam esta quinta-feira na localidade de Munhonha, num comício dirigido pelo primeiro secretário do Comitê Provincial do Partido Frelimo na Zambézia. Entretanto, o primeiro secretário da Frelimo na Zambézia, Francisco Nangora, afirmou que o fundo vai ser incrementado gradualmente com vista a beneficiar a maior número de mutuários. O distrito de Nkwadala recebeu no ano passado 4 milhões de meticais, que serviu para financiar 160 projetos de universo de 2.900 submetidos. O governo do distrito de Pebane, na Zambésia, prevê aplicar mais de 7 milhões de meticais para a reabilitação de 48 fontes de abastecimento de água avariadas. Trata-se de fontes de abastecimento de água que eram geridas pela população em várias comunidades daquele distrito que atualmente se apresentam avariadas. A informação foi avançada pelo administrador do distrito de Pebane, na Zambésia, Cássimo Jamal. Atualmente, o nível de abastecimento de água em Pebane situa-se em 32%, segundo o administrador do distrito. Intenso movimento condiciona a mobilidade no prolongamento da Avenida Liberdade, no bairro Barandão, na cidade de Climane. Alguns cidadãos entrevistados esta sexta-feira no local afirmaram que o congestionamento é originado por caminhões de grande tonelagem que circulam ao longo daquela via. Entretanto, o porta-voz do Conselho Municipal de Climane, Melo Henriques, disse que a Edilidade vai alocar na próxima semana agentes da Polícia Camarária para regularem o trânsito no prolongamento da Avenida Liberdade. Foram as notícias da província a esta hora.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Boa tarde, sou Padua da província de Guiné-Zambésia, analiso no Itchobo, da Bnonda Nadimio Belton Cassimo. Anamatunga a província de Guiné-Zambésia, uirela wao ba a nyamu waku ao malawe ya wila aothe. Okosa mabasa awa ututa marunda awa akumaga mburonsa mapapuro apano vachuobo. Mazu aba olalile mpuno mkumbon mwana malibadho padua ba na matonga a province yinu ya Zambezi ya skachi na intino alagia gathi nani wamburu nivinapa levansa mama poporo azuye gaya wile enufanyela ochoko cheliwanga mwana ni magumano obulanta ya nikuru na province yinu ya Zambezi ya vamodha na Malawi agumani leweni wale ma anchoko cheloro mana skachi na intino ya we afanywevo mabasa ofanyela okosua venevale arumiwe a province ya Guinea Zambezi ya aitonya chuwabo na Malawi ninga okala mirudadhi levakuvi kuloga kadhilichi vola pelana kuloga a Malawi podi bagakosa maronda awa agulaga na tutaga abuduaga wapaporo nimena hapa vansa mapaporo vachwabo anamawana mudha mudha kwa tiyo ni kwa dhala province yunu ya Zambezi ya anokubanya oyeva wa muwaku okamie dhuwani na anamatunga obu nchemeluwani fideli wila oyeva kuna kwa nila esitha dhimfunani otidanaya anamawana ba halugilezika china imkumbunu mwana malibadho padua omunyonya Babanja ni ekuswe na mwene woroma wa komite provinciali ya partidu ferli mprovincia jino ya Zambezia. Mwede nobo, mwene odu woroma wa partidu ferli mprovincia jino ya Zambezia, Francis Kunangura, oromelia ya wila onele odhoa ologana abuwea Yawi oone akala vangono vangono ogani njedhuwa mwakuya ya wila vina abuwe ya nkami edhuwana ya edege na mabasa ni mwawa o tena tena. Kwa tiyo ni kwa adala ya keji no loge ya keji le haitambila mili yao minai dhametikash esi dhikamie edhuwe na ana mwa ni ya nidia mabasa okwara nyazana na makumatana ni mwaka kuloga Mutengo wa kuberi eboli wa abaya machiku imeli na mazana matana manai. Anamatonga kwa tiyo Pebane province Guinea Zambezi ya nujethe la osanya miburothi mpaka manje ongwa anonge la gamili ya umitana mili. bakamaka esidhi mfanyedho onyongeatha miburu esidhi opakela manje onwa thedi wanana mawani aweni wale pavinivo dhamma kwatini motiena loge dhamiru dhadho otiena tena mweni mazu abala lene mkumunu manumali badho padua di adimisaradoru wa kwati yope bani Kasimu Jamal mwudhi denobu kwati jile yope bani mutengo wo pichelu wa manje weni wale oli mapursentu ni mende mutiti wa mikukuta loge mutengo mwinji wa mikukuta thindi mua thili dhila nchimiru wa venida liberdadi eno dhana weda dere tumurda wa mbaranda wa chwabo anamona mudha mudha vuzi we mkumburu manuel badhupadu wa sika insha nontino anzu yeyo wila wimela wa mikukuta thindi mua dhilene chile eno zuzu mia weda wa anamawani dhilene chile mtengu wa dhwaga wa ino wa mbaranda wa namale ya mazua mpara univito ngo uka wa asupa ya ba ampari noble Melo Enriques ozu yeyo wila mpalo bulo nivitunga wakapano wachuwabo sumane ndao onele wa aruma asupa ya haba awa anchimiru wa kamararia ya wi angani lege na vina akusigatu ya wi wedo kuikale wagwei kuloga agana lugana inye alba mikukuta vogua vosa mava na ana alba weda na medu pagatonyi uthu wa mburu wadere tuofanya ilo vila S, the other part of the province of Guinea Zambezi analyzed on a chobo, double northern and Mio Belton Kasimu. What art?
3: Radio Mozambique, Zambezia.

0: de nuwa kulo kuno mchito boa tarde.
1: Ora viva, boa tarde, papá.
0: Boa tarde, sou Augusto Igumi.
1: Igumi, ni kana papi, nilo kiwabo.
0: Okuno koma la wene? Kaloka ni todo havi sumana, jile da havi mwanyo, peno, umagumilu wa sumana, oku saburu di mingu, mfuno wedi ya havi mundu wa uwe.
1: Nao, mie kuno kadono ya burenada. Roma nanzana nziro mamisana tajini kuli lavina olo romu ya ukulu italali wangunwe damunisha nuna moderate kwa hundia burinada signore
0: baito maliki la mwato stano miyo
1: weto ujo wane manya gejile to
0: manya gani pa
1: manya tu nzana nziro nani mkumini ya goro ita nzu wangunwe ya fulurumu kiti ya wangunwe pa ujo ya maliki la malabu ina mkupa
0: jibu gani pula nyo
1: Nguwa, mpade mkulo na mchete sa miole, ndona boja iloka.
0: Mbeja iloka?
1: Agora, wewe alubana hii, wala ima mbwana uli ila mikao, inalaga na mtelanda mnuta wana ima jamu kula mkula.
0: Aha.
1: Agodi kila wajwe ni paru mchete, tala dimuru wangulu ni zumu kangu mwa wangulu vi.
0: Maiju ya kaa yenyu, kaa ye wakata mienyu.
1: Dizi watu kaa ya ganada, soro paje, ndodigana marimashi.
0: Dilaga, mfuna mbuloge jile yenyu, mie ngade, di mi energy ya bujibwe jino zivela ma ino di fanya madidi sabwa mi vina jamu di gako kelewe kadengula
1: bazi karibu di kila muda hili
0: tabo kina makari chao yamba yo
1: nikana urikutoro mchana ya mlumi
0: na mkana
1: nafuna da hili
0: yehe yamba
1: todali msa ugani marabu inangu
0: baito lulu gana
1: obirigani batari
0: chao Iya, rekana mochito kuno boa tarde.
2: Boa tarde, mano Bertone.
0: Boa tarde, mundo mwamba wala.
2: Mano, juanteiro va.
0: Ah, ego mia, wani juwa?
2: Nada, como ela vai nunca não ia por aí, pena o nosso cidade papá.
0: O kuno quadro tu vai nevina?
2: Nada, mudei no itinerário algum vivina.
0: Nada, de ti a boa direito, bota colo. Iyo kanuna nzuwa na nyo umagumelo wa sumana mufuno wede uvipe no sumana iji mpula mnuna gavi pula deretu
2: nada pa nukurucha wangunu hapa mnye nye duwa

0: Samantha que ela gosta de mim, só que ela está a hesitar, primeiro vai se ordenar.
1: Idu alomvu usa de boeji. Munim vai dar na mali.
2: Sem dizer.
1: Dica na wina, fulim logana, boa tarde.
3: Boa tarde, meu irmão Belton.
1: Egumi.
3: Sana, peno wane wako Radio Msambiki.
1: Okuno kwa dara tuwene, nindoka nani muluvi?
3: Muluka na jivensi wa mkajuni.
1: Mkajuni vachwabo?
3: Sei, vachwabo.
1: Kaloka nisuma nero madiretu, peno akale upulila nivina diretu. Peno magumilu wa mfuno upulia uvi, peno?
3: Maskini, mana eji, engoma, evira diretu, eji vina guwa. Kuna plano nanga, nabuya muluka kuna, baino pula diretu.
1: Bye, mnafune jibo be malijelo ne sababu na mzidi wa jibo kuna akaleo ah kambe
3: anabala mika nucho wa hili
1: nada yu no mpodi mozo nozo
3: mozo nozo baito malijelo baito malijelo
1: kambe ni kale jelina mzidi nyi atano
3: ah mwabaka nyanyar liti anagani dani dani arlicia yurani irish mwanyo vina mkombo nuko alijelo.
1: Na utamana ni mkane uchugua tima mvurona kama basi.
3: Yamba yo.
1: Yamba. Anamu vimiyo difuga mchito sabu ajibu ya soweza kilu Musa. Enofa nyilo uruma vangono. Yena achita mungu.

0: zina zina zinango ndi misolo ya mphangwa zathu za nchisena nsiku ya laro ndira nzanga kumchini Jaime Alvero janafuna kugumanya mphangwa zenezi masiku ya laro fala njangaini ni pano Antonio Domingos kuna imonsene tichite klani naife. Kote utongi wakuluwani ya pebani munu zambezo likubala kufunga kubiri ya kupiringa na piulu piku ina maku manomwe tuwera kumanga patwa ile mijigo ya kugujuka. Salimu tipa.
1: Utongi waluwani ya pebani munu zambezo ndiyo nafuna kufunga kubiri ya kupiringa na piulu piku mbondo maku manomwe pakufuna kusasanya patwa mijigo ya kukwanyira maku manai na misere inagumanika ntusono ya kugujuka mbalu mwapisa pia kusiana siana pia inere luani. Mpango zenezi zalongwa kuli nyumba na mpepo munu Nsambezia na mshitadoro wa pebani Kasimu Jamal.
2: São fontes que se encontram danificadas. Nós tínhamos praticamente concessionado, entre aspas, as comunidades a gestão dos furos de água. Algumas comunidades nessas 48...
1: Trikulonga mijigo ya kugujuka ikaza mbi sogolirwa na mwinsh mwa inei makumanai na misere mbumba ya chumana kudinga piamaso tenepa. Takwanisa kugumanya nzero paraonefe ibozi fuko ya basa inadikira kusalaka na patwa inei mijigo trikulonga pachisa penu pambuto mafunziro mabuku pasakumanika na njigo unapezera afunzisi kibozibozi na mwinji unachita kundi ya chisa ninga kina longefe.
2: Mas também toda a população tem recorrido a essas pequenas fontes para o abastecimento de água.
1: Unonsize, unalongefe, nkati mwa luani ya pebani, ndimo munagumanika na ntaba wa mazi akumwa wakwanyira maprosento maku matatu na mawiri pazana. Ningakulonga kule chita mshadoro wa pebani munu provinsa Zambezia. Pakusia kundi ya kumangwa paswa, bechi na kumanika ntusuno na utongi wa inere luani, ndi kuchimika michigo nkati mwa mbutu zizinchi tuweda kupezera mbumba ya luani ibu sibusin.
2: O abastecimento de água a nível do distrito é ainda baixo, não é satisfatório. O problema deriva praticamente da fraca capacidade do nosso sistema. O nosso sistema precisa ser...
1: Kuno kupebani pasagumanika na kupelewera kwa maja kumwa, tene pasafunika kupinzira mpamvu ya kumanga mijigo mitwa, ponto na kulinga inangwaje inagumanika kugujuka. Nanchi inango mwa inei ndiyo ilamangu hapa mitizi ya Samunda mwenye chinkino nkabe kupanisa kupezera mbomba izingi tayo mwenye tikatimizira inango michigo pinakala pia kupezera kakamwe nanchi mwazi wakale kuti uno mtizi mbomba ili kutatarika peni kututuka mwakuanga pinakitisa kuti mazi akonde kufika kuli mwingi onsene.
2: Tema não é praticamente suficiente para distribuir a água para toda a gente.
1: Fala ya mshadoro wa luani ya pebani munu Nsambezi ya Kasimu Jamal pa kulonga tangu ya kupelera kwa mijigo mkati mwa luani ya pebani munu provinsi ya Zambezia.
0: Pinepi ya chitika, provinsi ya Tete ya kwanisa mfuma ya kukua na mbondo 13 ya metika shubulikira pa kulongo sa unyumo nyumo kusiana siana wakulamira maratonilada pikwi piwiri. Onesi ucho.
3: Provincia ya Tete ya Pamfuma ya kupiringana mbondo piulu pia mapikwi 13 dombo ya kulongoza. Unyomunyomu wakusiana siana wakulemera kupiringana piku piwiri. Ndi mhangwa zidamuazo wapakwecha na governadoro wa ino provincia ya Tete pa msonghano wa chitatu wa nyumba ya mwambo ya provincia ino. Domingos Viola alonga kuti mfumenei ilikupangiza kututuka angaiseza na pili vionseni pikada balwa na utongi. Nanchi unyomunyomu wakusiana siana ndiyo walongo zankati ma provinsia ino pita kwata kuti chuma cha provinsia bozibozinu chikwire pangono. Viola atimiza na kulonga kuti unyomunyomu uzinji ulekwanisa kulongo za ndi unyomunyomu wa minda makamaka nunga njera Masamba kusiana siana na unyambe unango udakwanisa kututusa mfuma ya provinsia ino kubukira nkati mwa madistritu kusiana siana.
4: Aqui queremos secundar dizer que a nossa previsão era embaixo tendo em conta vários fatores.
3: Apa mfuna titimize na kulonga kuti tikadikira kupunzika pang'ono na thangwe ya kuti mkati mwa dziko ino mwachitika chikuti penu tironge pinkutuvu pontho paonekambo kudzala kwa madzi na chilala cha dzuwa penepi pioneka mkati mwa provinsi yathu. Mbwenye tadzumwatirwa pang'ono na chopwa chidakwanisefe kugumanya nanji mabasa anango adakonda kugwerwa na nyato zidalonge fezi watayo mabasanewa agumanya chopwa chikulu kakamwe mpaka kupiringana pire pikadabalefe pepi pakwata kuti chopwa cha mfuma ya mprovinsia chituthuke na ntemba wa piwiri padzana kukhundu ya mabasa a michini na malonda kwaphikiwa pinthu pyakusiyana-siyana pidagulisiwa mbatikwanisa kupha kobiri ya kupiringana mbondo piulu pya mapikwi 13 kupiringana pire pikhadabaliwa
4: koma izi kusawa sima de 100%
3: khundu inango viola alonga kuti ali kumala ndzeru na thangwi ya kunjipa kwa nsambo wakubema mbanje na pinthu pinango pyakuzungulirisawongo tsakhala mbapioneka mphimva zakusiyana-siyana pepi sakwata kuti mfuma ya mprovinsia ikhonde kuthambaruka. Viola alonga pontho kuti nsambo uchoka kubhema mbanje na pinthu pinango pyakuzungulirisawongo pisakwata kuti anapiyana azinji achimwane kuguma nyambo chopwa chadidi mkati mwa nyumba za mafunziro naipo alikucheuza anyakubala na mbumba yonsene kuti idute na kusakasaka njira zinafuna kukhurudza nsambonoyu wakuipa.
4: Nós temos problemas muito sérios nos nossos jovens e adolescentes.
3: Ife tina mavuto makulu na mapsakatho midzidzinango pinthu pyakuzungulirisawongo na mbanje pisabhemwa mkati mwa nyumba zimafunziro naipyo tisafuna kucheuza mbumba yonsene kuti machitiro nonganewa anatifudzira dziko mbatiphataneni kuti tiphate basa pabodzi pene toera timalise nsambonoyu wakuipa pakati pa mapsakatho asafunza mkati mwa maxikolo athu
4: que frequentam os nossos estabelecimentos de ensino.
3: Nthamba ineyo ya mafala ya Domingos Viola ambacheuza mbumba yonsene kuti ichite umu na mule pakusaka kukhurudza nsambo wakubhema mbanje na pinthu pinango pyakuzungulirisawongo psakhala mbapioneka mkati mwa nyumba za mafunziro mabukhu na mphimva zinango psakwata kuti mapsaka azinji akhonde kupangiza makhaliro wakulungama. Kubukira muno mumzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
0: Wapachita Onesio Joe pakulonga thangwe ya kubema mbanje uli kututuka nsiku zino ntengo wa apale na sikana anabema mbanje bulikira provinsia ya Sofala. Pereira Tome.
5: Pano pa Sofala ntengo wa apale na sikana anasuta piamba uli kwenda mbututuka. Mbwenye utongi uli kusumika napyo na kuti ya zinji ndiye nyakufunza mabuku. Kumbukani kutika zinji kwenye. Chamba na pinango pya kudodomesa wongo pisaguliswa mbuto za ganyo. Ninga kulonga kudachita nkadamu nya kusugulira mbuto inasalikana kutimbana na kumalisa msambo wa kusuta chamba na kumwa pya kuledzeresa pya kudodomesa wongo Mbuya Antonio Sementi muno mprovinsi ya Sofala. Mbuya Antonio Sementi agomeza na kulonga kuti azinji anya kusuta chamba kukwewa mbanje na kumwa pinango pekudodomesa wongo ndi aphale na sikana ndi kuti anyakufunza mabuku tikulonga 19 mpaka 23 pyaka pekubalwa nkulonga kuti ndi anapiana ng'ono adanjipa na ipyo safunika kuchita mphamvu ikulu kakamwe tomera mpisa munakhalefe pamudzi na mbuto zinango zizinji iye agomeza na kulonga kuti safunika kuti anyakubala akwanise kulonda pya maso anawo tuwera kuti aziwe kuti nzeru zinayu makhaliro na uundu na usu wachinja panango nkhame. But when mafala.
6: A droga nós sabemos que há até algumas drogas que se produzem ao nível das nossas machambas. Então no final, onde eles têm clientes é na cidade da Beira. Estamos misturados na cidade da Beira. É uma cidade que...
5: Então, bekududumesa wongo, na kusuta jamba, munda mwato pirimo, tikulonga minda ya antu azinji pano, alipano. Pirimo, bebe. Pano pa Beira, ndi nsika ukulu kekamwe. anyakubala mbachite gashu-gashu aone pemaso mbapurutana anawo ninga nzinda ukulu pano pabera safunika kupedzana kwera kuti nsambo unoyu umale onani basi mbuto zakuchita malonda apyakudya musaguliswambo chamba anyakufunza mabuku asagula mbaenda napyo mpaka mbuto zaufunzira wambuku kwenda katopola mitima ya nzao mbalansi kambo na kumwa chamba na kusuta pinango pyakudodomesa wongo nsampono waipa kakamwe na kutindiana ng'ono mbafunze basi yana mabuku tero kuti mangwana akhali anthu akufuna kusogolesa dziko ino kumbukani kuti provinsi yana sofala makamaka pa mzinda uno wa Beira mukuoneka mtengo kwinjipa kakamwe wakusuta chamba na kudzengeza chamba pinango pontho pyakudodomesa wongo madistrito wa Dondo na Gorongosa pisachitikambo basi bulukira pano pa Beira Pereira Tomé
0: wapachita Pereira Tomé mphangwa za kusukwalisa phale chinchino mbale kuti wali kumenya mbanje mwakuti bwerani musaoni pinthu pyakudodomesa ongowu muno Zambezi kuchepa kwa afunzisi na mbuto za ufunzi pabozi na nsinzo zinju na kwata anyakufunza mabuku toera kugumana mbuto za ufunzi ndipyo pirikukwata kuti paoneke madodo bukira pa mabasa ufunzi ku distrito apebani muno Zambezi ya Salimu Tepa
1: kutalikira kwa mbuto za mfunziro mabuku pontho na kuchepera kwa afunzisi nkati mwa luani apebani muno Zambezi ndiko kuna dodomesa mabasa mafunziro mabuku mbwalo mwa inere luani zene zimpangwa zapangiswa na mbozi mfunzisi wa mabuku nkati mwa luani ya pebani munu provinsia Zambezi unayo ndi Manuel Arcanjo Arturi kulonga kudachita iye na inei mikanzo pisakhala pyakunensa kakamwe kuti mabasa mafunziro a mabuku achitwe mwa kufunikira kakamwe
7: maskwala alipo zana na makumafemba na mashanu malokalitate mwesena na muli maskwala kwanira so chinavuta kuno chinavuta ndi maprofesori adasowa maskwala alipo maprofesori kuno tinawo chikwi na makumashanu maprofesori ali musala maji maturuma alipo ndi machikwi na mazana mashanu na makumatatu na manomwe
1: toera kupungula inei na inango mikanzo ninga kulonga kudachita mbuya Manuel Arcanjo Arturi ndakufunikira kuti utonge ukhale na maganizo akupasa ntrato anango afunzise
7: kongera kuti ajipa maturuma ajipa ne maprofesora chepa
8: kufunikira mfunzisi pena maprofesora ngasi kuti akwanise kukonira
7: ii mazana manai mazana mana akwanira mazana mana para kuti akwanire aluno maturuma sene mazana manai
8: tenepa msafunzi satani na nyato ene
7: tapiwa
8: mfunzi satani na nyato ene kuchepera kwa maprofesora
7: saitatebo sakhala nangano kozwa kunalungwa ku segundo turno ne maprofesora sakhala mbo maturuma mairi o matatu maskola wa basika nalungwa wa maskola basika maprofesora chepera po maprofesora kada profesora safunzisa ma disiplina matatu manai ndipo munyata mwino
1: mkali wa luani ya pebani muno provinsia Zambezi ya Manuel Arcanjo Arturi pakulonga tangu ya kuchepera kwa afunzisi kuluani inere muno provinsia
0: ndimo mwene pinepia chiteka provinsia Sofala mwaoneka maguma makulu pakati pa dziko ino tangu ya mabasa ulimi na kumedza Pereira Tomé na mphangwa zonsene
5: mabasa nasakana ulimi na pitizikizi pepe kuja kumedza na usodzo wa mbua una usodzo wa madzi pano pa Sofala akwanisa tene pakukhazikana pansi pa maguma makulu kakamwe akufuna kuphatisa basa mabasenewa kubulikira njira iye uziwisi pero kututusa mabasa ulimi na ubuwa wa madzi kumukani kuti pensene pinafunika ndi kuti anthu akhonde kutambana nyatwa na njala pontho utsa umale uthambaruki uoneke mpisa ninga kulonga kudachita mkadamo sogolere wa mabasani wati kulonga mulembe wa mabasa ulimi usodzi wa madzi na pitsikizi pepe kuja mamadu juiz ndiye napironga kuti kuchinja kwa makhalipa kudambo kusadzisa madodo ande mphekudziwika mbwenyisafunikambo kuti anthu apenye maso kwera kuti afunzi nzero zinango zakuti anthu akhonde kutamba nyatwa apironga pene pinsiku ye nchinayi pano pabera nzindo kulu wa Sofala pamaguma akulu kakamwe apakati pa dziko toera kusasira tu njira na chopa cha maso chakuti anthu kusogolo kwa ndima pyaka pinaza akwanise kukhala mwadidi mbakhonda kutamba nyatwa na njala mbatupeni mafala
9: promov desenvolvimento de sistemas produtivos mais eficientes e sustentáveis, suportados por infraestruturas resilientes de apoio.
5: Mbatipezera mabasa ulimi na chizitikiro, luzengeza na kututusa mabasa mabozibozi tukulonga maronda, panjira ya uziwisi, kuchinja kwa makaliru wa kudambo, safunika kuchinjambo mapatiru wa basa na nzeru zatu. Awa tuwa kalimafana ambu ya mamadi juisi. Mulembe wa utongi, mulembe wa mabasa aulimi, pitisikize pekuja na mabasa ausuzo mazi. Kumbukani kute akagumani kambu na andu, mbozi nsukuleri wa Banko Mundial, mbuya Blessing Bota, balonga kuti mbikufunike rike kamwe, kuti iuneke kubiri ya kupezera mabasa nigane na aulimi na ausuzo mazi utuera kuti akwanisi kututuka. Na kuronga batiene na mwomu, nkabe kwa nabasa. Mbatifeni.
10: It has all the abundant resources, arable land, irrigation, coastal land, and also...
5: Tinabeche na mabasa aulimi, tuera utambaruki uoneke. Mbatifunza nzeru zitwa. Mbatipezera na chuma, tuera kumalisa urova pachisa, na kuchimika mbutu za ganyu kuli matwaka, na kumalisa mbo chene kwa nzinza na wanziku. Penepi ndipina vzefe mbatuchita, ndipina funikira. Kumakani kuti anya kuchita nando kundi ya maguma ninganinewa, alonga kuti safunika iweneke mbeu, safunika mbo kuti anya kuzuisa mbasa ulimi, hakuatisama kupezera ale ana chita mbasa ulimi, anya kulima, tuwera kuti uweneke utambaruki mbasa ulimi atutuke, ponto, mbasa newa bozuboza ulimi azisempo chopwa kuli anya kulima. Kubulikira panu pabera, Pereira Tome.
0: Wapachita Pereira Tome, trinansisi nkati mwainu studia rati Msumbiku, Fimba na mapinti makwanai na masere. Tino mpetende mprovincia ya Tete, tika vimbangwa zinalonga koti. Nkana motongi mprovincia Tete, mbuya Dimingu Viola, ndiye anati ya kapauli pa msiku ya mangbana msaburu. Mfendo ya chimaku mawiri ya masenu zikeru anya kufunza mabuku mprovincia inere ya Tete. Onesi jo.
3: Mkada moto ngewa ino mprovincia ya Tete, Domingos Viola ndiye anafuna kupaula mangwana sabudu mfendo ya chimaku mawiri ya masenu zikeru anya kufunza mabuku amuno mprovincia ya Tete. Ni masenu zikeru anafuna kuchitwa nkati mwa nzinda uno wa Tete. Na ipyo, palikudikirwa kuti afike andu chipu chibodz madzana masere na ashanu. Mbakala anyakuchita masenzekero, anyamanejo, asogoleri na anyakutumikira anangu. Toera masenzekero anewa afambe ninga mwakufunika. Ndi mafala dalongwa na Tereza Ndiseni nkadamu wasubi isatsalakana masenzekero na mabasa nangu nkati mwachigewiku. Cha mafunziro mabuku muna mwanto mprovinsi ya Tete, alalonga kuti Governadoro Viola ndiye anafuna kupaulira nzembe yonsene. Mbwenye anati achitembo kundi pakuona mafambiro a mapika yonsene. Tereza Ndiseni alalonga kuti pionsene nepene pire rere toera mfendu ya chimaku mawiri ya masenzekero a anyakufunza mabuku nkati mweno mprovinsi ya Tete ifambe mwakusua mpinga pinga.
11: Realmente, Sua Excelência, Governador da Província, já confirmou que fará a abertura do Festival Provincial de Jogos Esportivos Escolar no dia 23 de maio de 2026.
3: Ndimo mwene, kadamu wa utongi wa eno Província Tete, ndiye anafuna kudza paula mapikanewa. Pansiku mawiri na zitatu za mwezi uno. Ife tachinja nsiku ya kuchita mapikanewa ni tangwe ya mpinga pinga za kusiana siana. Kumbi nango, mkadamu wa utongo weno provinsi ya Tete, anati ya zamangike na mabasa nango. Na ipyo tachinja nsiku kuchita mapikanewa. Pantho matomati kadabala kuti achitwe kutomena nsiku makumawiri na zitatu mpaka makumatatu za mwezi uno. Mkwenye tachinja kutitito umipansiku makumawiri na zitatu mpaka makumawiri na zifemba za mwezi uno. Mwenye pionsene pirerede. Tikupata basa mwa kalikiliki. Tuwele tambira nyako gwampira ma distritu onsene pabozi pene na akulokulwa nango kuti masenzekerwa newa afambe mwa kusoa mpinga pinga. Tikupata basa.
11: Para fazer face este festival provincial de jogos esportivos escolares, Estamos já a trabalhar.
3: Kulonga tipeneko kwa Tereza Ndiseni, nkadamu wasubi salanganira masenzikero na mabasa nangu nkati mwachigewiko cha mafunziro mabuku muna mprovinsi ya Tete, mafutokoza kutipio nsene pire rede kuti rede, toera mangwana sabudu apauliwe mapika amhendu ya chimaku mawiri ya masenzikero a anyakufunza mabuku nkati mweno provinsi ya Tete. Pamapika newa, panadza chitu ama sinzikiru, kugwampira na miendo, kugwampira na manja basketball, volleyball, handball, pia kutamanga maluwiru atletismu, kugwa nsua ya shadreji, kutamula uzingo jinaistika, na kugwa nsua zanchimizi, kulonga nsolo taitai juja. Kubukira muno mzinda wa Tete ndine Onezi Yojo.
0: Wapachita Onezio Joe na mhangwa makamaka za masinzikiro. Kasi hapa tukwani siku vatu zonsene za mumbo. Tropangano kulonga kote utongi wankatu mwainu provincia ndiye wadabwerera pina na kuchimereso kuliale nyamfuma bulukira kuziku ya Malawi. Tuwera kwa nisi kupatisa basa gombe ya panu panzinda wa Kilimani pa kukwata na kuweresa ulidu kusiana siana bulukira pa gombishi ya Kilimani. Ndimpangwa zirapangizwa pa kwecha makamaka pa pire pinafunikira pa gombi kulu ya panu panzinda wa Kilimani. Makamaka pa maguma dachito pansiku ya dzulo nchinae bulukira kunzinda wa Blantyre kuziko ya Malawi. Pada kwanisa bulukira mbumba yankatu mwa inu provincia da prekiriwa makamaka na nkadamu otongu yankatu mwa inu provincia kuziko ya Malawi pakati pa maleketa makulu maziku wa kunja raoneka ulikia kuziko ya Malawi. Muno Mzambezi ya iwa kwanisa kulonga mwamfalo kuchepa tambwe ya gombi ishi ya panu panzinda wa Kilimani. Malonga kutindi gombi kuli ya kufunikira kakamu tuwela kuti utongi wa ziku ineri kwanisa kuchita umu na umo tuwela kupatisa basa gombi bozi bozi na njitu sakumanika na udidu kusiana siana pontu isa pedzera maziku anango aku yanjana bulikira mu Afrika. Angasi ya kali bulukira mbala matitritu ya ni kwa dala munu Zambezi ambale lakudungunya na tangu kuchepa kwa mfuma makamaka pa kubiri ish ya utambaruki wa mfuma Zampisa Fidel. Balonga kutikubiri bozi bozi nghabe kukwana tuwela kuti iwo akwanisi kumalisa nyatwa za mbumba bozi bozi mbumba nei. Ikalonga pansiku ya dzulo nchinae bulukira pachisa cha munyonya pakati pabanja idasuguliriwa na mulembo kutoma ndale ya frilimo munu Zambezi ya mbwenye pakundi inangwachi mulembo utongi penu mulembi wa ndale ya frilimu munu Zambezi ya Francisco Nangura akulupirira kuti iwa likuchita pangono tuwela kututusa mfuma ibozibozi pion senetura kupedza mbumba ile inafuna kutambira kubidi ibozibozi. Kumbukani kuti chitritu ya Nikwadala ya tambira makauno kubidi ya kukwa na piulu pinai ya mitikash mikala kubidi idaperekiwa kuli map penu kulimaganizwa kukwa na dzana na makuma tandatu paale akuchita pipi piwiri na madzana mafemba adapirikiwa makauno. Kuinjipa kwa antu, miotokala, njinga, pabozi na midududu ndiye pirikubedesa mpingo wa kufamba kwa antu ninga munafunika bulikira panseu wa Liberdade pachisa cha Brandão katma unu nzinda wa Kilimani. Angasa dasanywa na inu nyumba mpepa radio Msambiki pansiku ya lero nchishano. Alonga kote kuinjipa kwa miotokala, midududu, pabozi na antu bulikira pambutu ninga inere pontu na kupita kwa miotokala mikulu mikulu pene pipi kukwata kuti paoneke mpingo kufamba ninga munafunika kwa antu. Mwanangati wa Conselho Municipal bulikira pano panzinda wa Kilimani Mel Gonsalves alonga kuti iwo ninga utonga likuchita pyonsene tuera pasumane nafuna kuza akwanise kwa sia pene pale panseu unole asupai a Conselho Municipal tuera kuti akwanise kulinganira makamaka nyatwa ibozibozi. Kutete kuna mphangwa zinalonga kuti utongi wa provinsi ya Tete wamalakala kuphanda msoka toira kusanya manyapansi makamaka mathangwi adakwata kuti kobiri ish ya mfuma ya uthambaruki upeno uthambaruki wa mfuma Zambisa Fidel ku Maravia paoneke makamaka madodo zinezi mphangwa zamwazwa na nkaramo utongi ku provinsi ya Tete mbuya Dimingu Viola alonga pansiku ya nchinai dzulo makamaka pa kupangizwa pakwecha na mbumba ya nkati mwa tshiritu inere palonga kuti mphangwa zidabulukira nkati mwa nyumba ya pansoka wa anyamwambo bulikira mprovinsi ya inere zilipangiza kulonga kuti ale adachita basi bozibozi mbale adajikirwa tikulonga kujikirwa kweneko kudakwata kuti iwo akakwanise kuchita basi shimwa nyapansi. Provinsi ya Tete ndiyo ilikusaka kufunza pontho na kufuna kupinzira chisidzikiro makamaka pakati pakuphatisa basa michini ya udzwizi tirikulonga bulikira pa internet na masoso bulikira machitrito kusiyana-siyana ale na kumanika migano na madziko akuyanjikana a mu Afrika. Makaniswa newa ndi kufuna makamaka kututusa pontho na kumalisa batch ishi ya umbirimi bulikira pa internet penepi pinakwata kuti mbuto zizinji zikwanise mfumawo kuoneka pakwecha pontho mba ikonda kulemera naipyo panzizo bozibozi iwo alikufuna makamaka kuthunda nyatwa ninga zenezi makamaka pa michini ishi ya uzwisi bulikira pa internet pyonsene penepi toera kumalisa nyatwa ishi pontho na kupasa njira ya kuona mfuma inagumanika mkati mwa dziko ino penu mprovinsi ya inere. Toera kufikisa ngome manganizo anewa pansiku ya dzulo nchinai bulikira muzinda wa Tete paoneka maguma akufuna kufunza pontho na kusayasaya nzeru za maso toera kuganikira chisidzikiro pa chaka cha pikupiri makumi awiri na chibozi mpaka chaka cha pikupiri makumi awiri na pishanu. Nkaramu wa ofisi ya mulemba utongi mprovinsi ya Tete mbuya Paulo Eve alonga kuti iwo alikupinzira mphamvu ineyi toera kuti ale anazwisa makamaka kupatisa basa michini bozibozi akwanise kutukula mfuma pabozi na udidi wa provinsi ya inere. Pamphangwa zinango za kumalisa tirapangani kulonga kuti tirikulonga mphangwa za mprovinsi ya Sofala tirikulonga kuti konseyo municipal bulikira munzinda wa Beira ndiwo adatoma kugomola tenepa tumbuto zingazi za kuchita malonda zide zinakumanika mbuto za kukonda kutawiriswa na utongi. Ndi mbuto zide za kuzengedza bwadwa na zinango za kupika pyakudya makamaka zinakumanika mkwete-mkwete mwanseo bulikira munzinda unole. Ninga kulonga dichita nkaramu anachita mabasa kuchesa-chesa bulikira pa konseyo municipal wa munzinda wa Beira Luis de Frederico alonga kuti ntemo uloyu ndi kufuna kumalisa na kubweresa chitsidzikiro makamaka kuli ale anafamba mseu mkati mwa mzinda unole nkadamu unole ati kugomolwa kwa mbuto zenezi iwo chakutoma tomakale kuchenjeza kuli anachinfache mbuto zibosibosi. Chikamiji kuchinsilakana kusanya miseru Sernik ku provinsi ya Sofala mbale pamfendo ya kutoma makauno akwanisa kulembera makamaka matangwe kukwana chiku chibozi na madzana manai makala mapaswa awa nseru azinji mwa iwo mbale anthu adakwanisa kupiwa anangwa chitwa makunje. Masezi na penepi ulikubwerera ntengo wa wipi ninga unoyo bulikina nkati mu provinsi ya inere nkarama anasalakana chapu ishi ya Serniki mu provinsi ya Sofala ana Felizardo Godo alonga kuti iwo alikufuna makamaka kumalitsa nsambu ninga unoyu wa umbirimi. Ana Felizardo Godo akalonga mfalanewa munzinda wa Beira pakati pa maguma a chungano chibosibosi. Mdzidzi wakupatana tumphangwa za njipirikizo na Vitor Rufino masiku nindi.
12: O presidente da República, Daniel Chapo, participa amanhã na cidade de Maputo, nas exéquias do tenente-general na reserva Joaquim João Munhepe, falecido no domingo passado. Figura histórica da luta de libertação nacional, Joaquim Munhepe destacou-se como dirigente das Forças Populares de Libertação de Moçambique e combatente ao serviço do povo moçambicano. Na sequência do desaparecimento físico de Munhepe, o presidente da República decretou 2 dias de luto nacional a contar da data do funeral. O governo determinou igualmente a realização de funeral de Estado para o veterano. O governo lança em julho próximo, em Inhambane, o Programa Nacional de Expansão de Gás Natural Veicular, uma iniciativa integrada nas ações de mitigação da crise energética global que afeta também Moçambique. É um anúncio feito pelo presidente da República, Daniel Chapo, que informou igualmente que o Executivo está a trabalhar na legislação para a importação de viaturas híbridas que funcionam a gás e energia elétrica.
13: No mundo hoje já existem viaturas que circulam a gás, mas também elétricas. Portanto, ele de dia pode circular a gás, mas durante a noite a viatura também pode carregar durante a noite para, dia seguinte, ter a bateria carregada. E ela é híbrida porque pode andar a bateria elétrica e quando termina a bateria, a carga aciona, portanto, a par do gás e você não sente estacionar.
12: O presidente da República, Daniel Chapo, falava esta sexta-feira em conferência de imprensa de balanço da sua visita de 3 dias à província do Niassa. A Assembleia Provincial de Tete aprovou esta sexta-feira novas tarifas de transporte semicoletivo de passageiros nas rotas interdistritais, na sequência da subida do preço dos combustíveis no país. O reajuste agrava em 2 meticais e 10 centavos o custo por cada quilômetro percorrido. O presidente da Assembleia Provincial de Tete, Adelino Mafunga, disse que a atualização da tarifa poderá garantir a continuidade dos serviços de transporte público na província.
14: Referir que a qualquer altura essas tarifas podem ser revistas, dependendo da dinâmica que a situação vai nos apresentar.
12: A Assembleia Provincial de Tete aprovou esta sexta-feira novas tarifas de transporte semicoletivo de passageiros nas rotas interdistritais, na sequência da subida do preço dos combustíveis no país. O presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários afirma que os automobilistas que ignorarem as regras de condução serão severamente penalizados e, nos casos mais graves, inibidos de exercer a função de condução. Nelson Monteiro indica que a maior parte dos acidentes que ocorrem no país resultam da imprudência dos condutores, sobretudo dos transportadores de passageiros. O PCA do Inatro diz ser necessário que haja controle de velocidade em todas as estradas do país para interceptar os automobilistas que violam as normas de circulação rodoviária. Banco Mundial disponibiliza 150 milhões de dólares, o equivalente a mais de 9 mil milhões de meticais, para a implementação de um projeto de resiliência climática no país. A iniciativa denominada MOS Resilience, numa primeira fase, será implementada nos municípios de Choco, em Gaza, Beira, em Sofala, Chimoio, em Manica, e Matola, Matola Rio e Boani, na província de Maputo. O edil da Matola, Júlio Parruque, anotou que o projeto vai responder aos grandes desafios da autarquia que dirige.
15: É um ponto de partida para o início do financiamento à resiliência da cidade da Matola. É uma contribuição para o grande problema que nós temos a nível do município de Matola. É só para a drenagem, uma solução plena aponta para mais de 250 milhões de dólares americanos. Quando a Matola começa a merecer atenção nesse sentido, com financiamentos sustentáveis e que vão sendo cada vez mais robustos, é uma contribuição muito importante para esse grande dilema que nos persegue no transcurso do tempo.
12: Municípios da Matola, Matola Rio e Boane, na província de Maputo, Xokwe, em Gaza, Beira, em Sofala e Chimoio, em Manica, vão beneficiar de um financiamento do Banco Mundial para a Resiliência Climática de Infraestruturas Socioeconómicas Públicas e Privadas. O governo do distrito de Pebane, na Zambésia, prevê aplicar mais de 7 milhões de meticais para a reabilitação de 48 fontes de abastecimento de água avariadas. Trata-se de fontes de abastecimento de água que eram geridas pela população em várias comunidades daquele distrito, que atualmente se encontram degradadas, segundo avançou o administrador distrital, Cássimo Jamal.
2: são fontes que se encontram danificadas. Nós tínhamos praticamente concessionado, entre aspas, às comunidades a gestão dos furos de água. Algumas comunidades, dessas 48 comunidades, não conseguiram fazer a correta gestão e os sistemas estão parados. Já fizemos o levantamento de todas as avarias que cada uma destas fontes apresenta.
12: O administrador distrital de Pebani disse que atualmente o nível de abastecimento de água naquele ponto do país situa-se em 32%. No estrangeiro, crise de combustível no Malawi ameaça paralisar todas as atividades produtivas no país. Segundo a Africa News, os setores de transporte e agricultura são os mais afetados pela crise. Sem um transporte confiável e acessível, os produtores não conseguem obter os fertilizantes necessários para as suas plantações e nem levar seus produtos ao mercado. Os malawianos veem ainda limitadas as suas capacidades de exportação dos produtos agrícolas. Fechamos com a previsão do tempo. As cidades de Tete e Pemba poderão registrar este sábado 30 graus centígrados de temperatura máxima, seguidas por Nampula, com 29 graus. Maputo, Xai-Xai e Quelimane, 28. Inhambane e Beira, 27. Vilanculo, 25. E, por fim, Chimoio e Lixinga, com 24 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias esta hora. As próximas, às 23 horas e 30 minutos, no último jornal.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tamala kufa mhangwa zanji putikizi na Vitor Rufino ndi nzizi wa kuportana tu nchena wa Malonda.
2: Usalaka na mazi akumwa. Pakati pamizizi ya kukumba mazi, safunika kakamwe usalaka na mazi akumwa. Kumwa mazi akukona kusalakanwa ndi dusi kupatwa na ntenda ya kolera peno ya nyoka za kwenda. Mwenye fukwe inasalaka na mabasa akulinga ungumi ili kuchenjeza. Usalaka na jadidi mazi akumwa ninga kuika, nkali, bitomba na zinango mbuto za kuchena mbazikudumirwa mwadidi. Ponto mbazikwa pambuto za didi kukopesa kupita pirombo na mfunye. Mpyadidi kumwa mazi akusalakanwa na kloro peno kuperusa pa mapindi maku matatu bamusia mizizi mingasi toira kutontola. Kumbukani kutisafunika kusamanja na mazi sabau peno na dota mfendo zizinch toira kutunda ntenda zako siana siana.
3: Utenda na soseka tangu ya mazi ninga nyampwanda, nyoka za kuenda pawauzi na kupanzasa panisa kutundwa bulikira panjira za kusiana siana ninga kugona nkati mwa ngaradi kufikira majenja mazi na kumanika duzi na nyumba zatu penu mpisa mza kalefe kusamba manja na mazi sabau penu na dota musati ota yungamala kuya. Kafuna kupata misapo, mitombwe, penu ngamala kubuluka nsharota, kuika pambuku ya didi, nyamfu, ngamala kuosira penu kukosomola, kupata mpuno, pakumalisa mwani mazi ya didi akuikwa ntombwe penu a kupisisa. Fora taredi. Utenda wa nyoka za kwenda ndiye utenda kugoswa kakamwe usapanisa kupa mbisati kupita msiku ibozi penu mizizi maku mawiri na minai ingakonda kuonzwa. Na ipyo chikawiko chumisalakana mabasa ungumi alikuyeruza kuna ule mungu penu mwana na kuna kukumanika na pizindikiro ninga kutapika mimba kupa penu kupamza pizindikiro kia kulandana na mazi ampunga penu masaza. Pene kumunangwa chipodi kuzakala utenda unoyo wa nyoka za kwenda. Kwa teni mwankasa mpaka pambutu ya ungumi na kumanika na imwe duzi. Peno panjire kwenda pambutu ya ungumi mpaseni mazi ya munyu peno mistura. Mwanangwa chumungasowa mistura mpaseni mazi ati akuikwa shuka sumu peno mazi ya koko. Mungatembuka kwenda pambutu ya ungumi mtu unoyo kodi kuzasweka. Manja mba kufunikira pansiku na nsiku, mbwenye angakala akutsipa, pinepi podi kuzasosa mautenda ninga kupanza na nyoka za kwenda. Na ipyo chikawiku chinsalakana mabasa aungumi lukujeruza kusamba manja mambo nsene na mazi sabao peno na dota. Nusati peno munga mala kuja. Kupatisa basa ninga munafunika charota kuchita unyai pondo na kugudumira na tampa. Kuika chombo cha mazi pabozi na sabao mkati mwa sharota tuira kusamba manja angamala kukatisa basa sharota. Kumbanyika kwa iwe kuli ungumi yako.
4: Siwani bisinji pakati pasenzo ya apani na sikana munu mradi msambiku.
5: Mundu hana pensari kutindinga chezika na mwana, jina lulupa. Mundu honole, ngabe kuna kaso samana rae. Agwana mundu hana samana kutimusoromache mwana mwana pensari, siki ni vyabo rae.
6: Ndi kuchita kursu ya biolojia, pano pa Universidade Likungu Kilimani.
7: Mambo usafunui kama ningi, nunganefe mambale tisaka mtima ukutipa, tingakala kwa kutipa. Mana mwana ngamba da baleni, ya bukre pano wawa kufomale alikuma.
4: Kabozi, kasumana, munu mradi msambiku.
8: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si. Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.
9: Há um lugar onde cada som conta uma história. Cada silêncio esconde um enigma, onde cada rosto carrega cultura. Um espaço onde o talento nasce e cresce, onde cada sabor é único. Zambézia somos nós. A música, as tradições, as histórias e a verdadeira identidade do nosso povo. Zambézia somos nós, onde a cultura ganha vida. Brevemente, aos domingos, às 18 horas, na Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tamalakufatu nkati mwenu studio ya Rati Msambiki wulikira panu panzinda wa Kalimani makamaka nchena wa Malonda. Nchena wa Malonda wulikira nkati mwenu studio ya Rati Msambiki panu panzinda ukulu wa inu provincia ya Zambezia. Ukalinzizi makamaka, ukufunefi makamaka kubadesa nkati mwenu studio. Makamaka... Nsiku inatukumbusa pia maziku wa pansi. Mbwenye nepi na atipikuwa nisiki nkabi. Tukupemba kulikererwa. Tichimere kuimba kwa nyumbu itwa ya mpalushu 20 finger.
10: É após uma semana, é portanto de um calor bastante intenso, é portanto um calor que seca até as folhas, ou seja, até o capim, é nota uma ligeira seca aí.
1: Alcoimba, minha história. Nimbo itua e antesa o chute 20 finca, bulikina katmo no estúdio da Rádio Moçambique. Mano, cobalo a macamaca munzinda, o abeira em província, só fala macamaca munhava.
10: E ele é famoso. Meu Deus, tudo fica. Será uma cobra? Será um drogas? Será amor? Fala, já vamos seguindo, vamos deixar. Vamos deixar. Ele não está com um pão aí.